0: Челлендж на радио Ена. У, кто их največ поє?
1: Рошкар. И тут кухар Рошкар. Твоя налога па е другачна. И сицер да прештееш колкрат се у филмчко появи Бади.
2: Фреш Корнер маскота Бади опазуе Рошкарја и залоко приправљата свеж окусен и супер Фреш Корнер хот дог.
3: Оглеј си видео и штеј колико крат се Бади покаже.
2: To število sporoči Roškarju in Zali.
0: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mall Fresh Cornerja, saj Zala